سامعین حضرات، آپ کی پیش خدمت چند غزلیں. بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، یہ سفر وہ ہے کہ جس میں راہنما ہوتا نہیں. بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، یہ سفر وہ ہے کہ جس میں راہنما ہوتا نہیں. شعر دیکھیے گا. نیند کے جھینے جھروکھے سے چلے آتے ہیں خواب، نیند کے جھینے جھروکھے سے چلے آتے ہیں خواب، جب خیالوں کا کوئی بھی در کھلا ہوتا نہیں. لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش، لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش، صرف ایک برسات سے پودا ہرا ہوتا نہیں. لاکھ غم سہ کر ابھرتی ہے دلوں میں ایک کشش، صرف ایک برسات سے پودا ہرا ہوتا نہیں. کر دیا تقسیم سب میں خود کو چاہے آپ نے، کر دیا تقسیم سب میں خود کو چاہے آپ نے، اس طرح تو شاخ سے پتا جدا ہوتا نہیں. کر دیا تقسیم سب میں خود کو چاہے آپ نے، اس طرح تو شاخ سے پتا جدا ہوتا نہیں. درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا کبھی، درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا کبھی، درد دنیا میں کسی کا ایک سا ہوتا نہیں. درد دوجے کا کوئی اپنا نہیں سکتا کبھی، درد دنیا میں کسی کا ایک سا ہوتا نہیں. ایک ہی پل کو صحیح وہ پاس آ جاتا اگر، ایک ہی پل کو صحیح وہ پاس آ جاتا اگر، تو ہمارے بیچ میں یہ فاصلہ ہوتا نہیں. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، کسی کے پیار کا ایسے ادا ہوتا نہیں. صرف آنسو پونچھ دینے سے نہیں مٹتے گلے، کسی کے پیار کا ایسے ادا ہوتا نہیں. شعر دیکھیے گا. ہر گھڑی موجودگی رہتی ہے اس کی دھیان میں، ہر گھڑی موجودگی رہتی ہے اس کی دھیان میں، ایک پل اس کا تصور گم شدہ ہوتا نہیں. زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، خواہشوں کا بیچ اپنے سلسلہ ہوتا نہیں. زندگی بے ربط بے معنی گزر جاتی اگر، خواہشوں کا بیچ اپنے سلسلہ ہوتا نہیں. اور مقتا دیکھیے گا. عمر بھر ایک شخص کو مانگا دعا میں رات دن، پر کبھی تجھ سے خدا ایک معجزہ ہوتا نہیں. عمر بھر ایک شخص کو مانگا دعا میں رات دن، پر کبھی تجھ سے خدا ایک معجزہ ہوتا نہیں. بے نشاں منزل کا کوئی راستہ ہوتا نہیں، یہ سفر وہ ہے کہ جس میں راہنما ہوتا نہیں. دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، ایک ماہتاب خواہشوں کا جب ابھر گیا. دل کا فلک یقین کی لو سے نکھر گیا، ایک ماہتاب خواہشوں کا جب ابھر گیا. شعر دیکھیے گا.

0: وہم و گمان سے آسانیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے منتظر آسانیوں سے کچھ نہیں ملتا ہے منتظر گزرے گی اپنی زندگی بھی امتحان سے ایک اور غزل وہم و گمان کی دھند سے مدھم نہیں ہوتا خیال اس کا کسی بھی حال میں مبہم نہیں ہوتا ہزاروں وہم و غم کی دھند سے مدھم نہیں ہوتا خیال اس کا کسی بھی حال میں مبہم نہیں ہوتا اسے لے کر تڑپ محسوس ہوتی ہے تصور میں اسے لے کر تڑپ محسوس ہوتی ہے تصور میں کسی سے پیار کا احساس یوں ایک دم نہیں ہوتا شعر دیکھے گا کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے تو گل بھی کھلتے ہیں کبھی جھڑتے ہیں پتے شاخ سے تو گل بھی کھلتے ہیں کسی کی زندگی میں ایک سا موسم نہیں ہوتا اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے محبت کرنے والوں کے یہاں ماتم نہیں ہوتا اگر دل ٹوٹ بھی جائے زبان خاموش رہتی ہے محبت کرنے والوں کے یہاں ماتم نہیں ہوتا شعر دیکھیے گا گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے اداسی کا کوئی بھی سلسلہ پہم نہیں ہوتا گلے لگ کر جتا دیتا ہے اپنا پن کوئی پھر سے اداسی کا کوئی بھی سلسلہ پہم نہیں ہوتا اور نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں مگر وہ پاس آ کر بھی کبھی باہم نہیں ہوتا نظر آتا ہے اکثر ایک ہنسی چہرہ تصور میں مگر وہ پاس آ کر بھی کبھی باہم نہیں ہوتا شعر دیکھے گا تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی ہمارا دل کسی بھی بات سے برہم نہیں ہوتا تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی تراشے تہمتیں یا پھر گلا شکوا کرے کوئی ہمارا دل کسی بھی بات سے برہم نہیں ہوتا اور ایک شعر بطور خاص اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی زمانے میں کوئی مہاویر یا گوتم نہیں ہوتا اگر شان و سکت کی علم پر بھی برتری ہوتی زمانے میں کوئی مہاویر یا گوتم نہیں ہوتا اور کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے تو یہ دامن کبھی رنج و علم سے نم نہیں ہوتا کسی دن کاش تم بھی پیش آ جاتے مروت سے تو یہ دامن کبھی رنج و علم سے نم نہیں ہوتا اور مکتا پیش خدمت ہے سہانی چاندنی راتیں ہماری میزباں ہوتی سہانی چاندنی راتیں ہماری میزباں ہوتی اگر یہ درمیان میں دھوپ کا عالم نہیں ہوتا سہانی چاندنی راتیں ہماری میزباں ہوتی اگر یہ درمیان میں دھوپ کا عالم نہیں ہوتا ہزاروں وہم و غم کی دھند سے مدھم نہیں ہوتا خیال اس کا کسی بھی حال میں مبہم نہیں ہوتا
1: واہ بہت خوب تو سامعین حضرات ابھی آپ نے بلجیت سنگھ صاحب کا کلام سنا اور بہت ہی اچھا آج کا ہمارا پروگرام رہا بڑی اچھی اچھی ہم نے باتیں کی اب دیجیے اجازت اپنی دوست زیبا کو اس پروگرام کی روحیں روا رہے راجندر ڈارا صاحب اور آپ کی سماعتوں کی نظریں اسے پیش کرنے کی جسارت کی آپ کی دوست زیبا نے انشاءاللہ ہوگی پھر ملاقات اللہ حافظ